0: đây cốt mông chăm bền lên hàng ngân say kim lai cười ngân leo và ngân láo bù mi khà hà và ngân kỷ cư tô la mớ xăm bồ vào hà thìn thô say tên ngân bộ bình leo.
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต